mé sé méh agus seo chugah an gig nuach de stadi. Buig sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta goua. Tá Ben Hemsley mar cuidos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith candas na seona is mó a bhés aige godí seo. Ba Ben Hemsley ag dulir sáte ar an héú ládig de bhí lúnas a FFA sé sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: tú a géistecht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Díaltanascanán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintiaríis ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an fiacúigú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin méamh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Lína ar do chóháin agus ar DAB.
1: Rírá.
2: Cadú géisteach le rádio Rírá.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún.

0: Radio Rira.
1: Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abbey ag filla ar réhacha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Cuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlín ó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh gwen ciúil nua Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite Jade agus sin an gignuacht is Jenny, Air Radio Rerun. Radio.

0: Radio Reroll.
1: Agus simagat in ar méalitas,
2: ar mitisioliacht,
1: ar bishroga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaseach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí.
2: I dgéanta mise, címa cuistealaí.
1: Agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéanúlaachta mar ghaol.
1: Fíl ar do chúchas a thucht a chlog gach déirdí an seo ar Radio Rira, nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion. Rira.

Réad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Dívis mis Aisling agus seo fógur na bhluntas le scéal pancaí ar Radio Rira. Is mian na dún garbháin le gaeilge ifig go plánálatanga ar cú a bheith freagrach as curbhain beirt an plántanga do rún garbháin cún de fort láirge atá aithanta mar bhaile servíse gaeltachta. Bheith an postarúnach do dhuine atá paisinta faoin gaeilge agus atá líofas a gaeilge idir leabhairt agus scríamh. Le cur isteach ar an ról ní mór de iarrthóirí litir iritis agus CV a chur chuig board.dg le gaeilge ag gmail.com roibhin seachtú lá déag do bhí uail. Ifig ag feimúcháin atá líofas a gaeilge an airciúanis ag an Ryan Ferberthe tuaithe agus pobl agus gaeltachta agus an ifigach comisnéiretanga don ifigí i ngalamh. Is ról ag leibhéal bainistíochta sóisirí sa stáistar bhís é ról an ifigigh feimúcháin. Is é trí chlog déirdaoin an fiche tríú lá bhí uail an dá a déirnach an nglachfar le hiratais. Tá gach eolas faoin dá iliúnta sa agus gach faliúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reraw.

0: Air Radio Rewa.
1: Janúach de history K-pop ta an van grúpa internáisiúnta Cat's Eye ag teacht go hÉireann. Bunaíodh an grúpa mar cuid den sráid Teleficia Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Cat's Eye agus ceolsachas na Cártaice internáisiúnta le hÉir an ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. Beidh Cat's Eye ag costas a trí aréna mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí van fór. Is mis a Jade agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Jóra imahúla fáltir eskacht inna Tommy ar an tóchar dritta le dara an cé leat an clárach ná bíg í borra ná bíag Jóra id iver súla bé mé a reis le bhí géan hartar den nómid leis an dara le chúisib Stephen Sanchez an sin le Until I Found You bhí rain mí in agam díf rive sin banger ó Sam Fender agus Olivia Dean agus hosí mar an cuitio le I Don't Wanna Hurt You ar an íntach orin iua ó Clean Bandit agus Big Pig fánig ís an seo ar Radio Rira bé mé reis le bhí géan hartar den nómid Aron Isa Gagam Idir and Dalin Div, Afton and Ish, O Manjola.
1: Ernina, Akasur and Lair.

0: www.rrr.ie. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Tá mé fáte a reis gach duna chuig espresso ceol an seo ar radio rira an dar leat an chláir tá mé reis libh ag sein pop ceol agus ceol ó na cartacha. Má tá sibhtíor trééis túúlás deach is miise de óstaach dara agus be mé libh gotí thart ar a dóigh iniu. Cú sib tape acré an sin le grédaí agus tá muid chun bug scopaí a raig sa chláir a rís le earrings ó Malcolm Tom.
1: RRR.ie

Fáilteras gach duine ar an iontach spríúil an sin. Fáilte cuireas chuig espresso ciúil ar radio ríra cúisib. Where is my husband? An sin ó ré. Bhí wi fáil agam díobh roimhe sin ó moyo agus earrings roimhe sin a ríis chun tús iontach a chuir leis an dara leat an clár ó Malcolm Todd. Géan hart ar deith nómid beag play ag an fuin saoire mar tá sé gheile agus go homlán druid a linn ag an státe seo ach tá trí ar an eile agam díobh idir an dálinn an chéad ceann ar an iontach ó femi buna gitanamh as nob.

0: Fáilte reascach duine chuig Deirc Ceol Espresso Ceol anseo ar Radio Rira ar an drochór tá Deirdre de Linn ach be mé reis libh maidin amach ó na de go dtí a dóigh a ríis cúil sibh These Words banger classic ó Natasha Bedingfield díirc an sin bhí another agam díobh roimhe sin le Talk to You agus chosaí mar chuid dearnach seo The Hideaway ó Banna Ceol íontach Shimmer Boy agus sin a bhfuil tá Aaron a bhain eile agam díobh chun sibh ceol a roi chuig an Cé Clár eile sin Get On My Love Oh, picture this. It's long before.
1: It's digital.
2: RRR.ie. Erlinia, August Erin there.
3: August Air DAB.
4: Stashu Nashing to Gailge Don ASO.

0: Radio Rira.
1: Fáiste vigeach glumsa Aisling an seo ar Radio Rira an tain stáisiún Gaeilge don éasóg agus is féidir libh éisteacht ling ar DAB ar an app agus ar líne be mé libh go dtí na dóchlog agus go lóir ceol ar ní ar an tlí gom díobh a chairde tá Morgana tá Florence Road tá Kneecap tá Amble tá Tudor Cinema Club agus Sexy Tig Choma a chuir dús beganin ceol leis na maná le Ariana Grande ar an tlí gom díobh iníag sa se chomh ceol bill.

0: ceol na hÉire
1: ar Radio Rírá.
2: Tá chuirde ceol na hÉire na gcom díobhanais le cara mór le Radio Rírá Sexy Tig. Se chomh the Queen of Carlow Town agus tá go leor ceol ar ní ar an tlí gom díobh ina dhiaidh seo. Mar a dúirt mé tá ambal a gom díobh le the swell chomh le ceol ascailing le kneecap agus ar a go dó ceann intach a tha mar intro ar an album is déanaí lotha d'ar bhanam Fenian agus bagáin Tudor Cinema Club chomh tá siar fad le tacht ar Radio Rírá in

0: Show
1: Ur nua na héireann
2: Ur Radio Rira.
0: Seachorda is brolin ciol nua agus ciol na héireann an seo ar Radio Rira agus chonig behéin agus Emma an bhain seo ag dinamh gig ag am lán im lachlí a cúpla seachtan ó hin agus tá ag lóir chócuchtach céine i bairis an gheolam díomh seo chomh mór gana anis le Fix Your Heart for Free.

0: Radio Rira.
1: Deach orde is brawling kiol na hirden an seo ar Radio Rira. Tug amí tús áte de kiol na hirden agus kiol as gailing. Agus tug a lorda sin ar an tlí agam dí idir a nish agus a hain. Ag tos nu a nish le Keane Kavanagh agus a cowboy song bwintan vasta.

0: Begáin Justin Bieber an sin le Daisy agus Rivershin ciol nua le Olivia Rodrigo un album is déanaí uhi siúd Stupid Song an tanam atá an gceann sin agus Rivershin a ríist Pink Panthers agus Harry Styles. Tá muid ag filleadh ar ciol na hÉireann inis a chuirde agus ciol ascoiling a gomdíobh le imlé Roisin Seoige agus James Shannon seo chomh sláinte.
1: Ciol na Nile. Radio Reroll.

0: seo papnocht a Radio Rerock.
1: Díomh a chuir de ghaol is muid a d'éad agus socúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisin ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí liúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí lumsa d'éad ar Radio Rerock.

le héad de ghlór bin a gaibh Sienna Spyro le ceol nua an sin material lover an tainim atá aird agus roimhe sin ghlór ceol leis na maná le Lily Allen, Olivia Dean agus Rosie Choige a déanta James Shannon agus Imlé le ceol ascailing an sin sláinte an tainim atá aird ceol na héirin airintí gom díobh anois a chairde go ceann tamil eile ceol nua le Dermot Kennedy begáin ín Seamat agus Kingfisher in a stíroch le The Sun Will Never Settle.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Kjol Nua an Sin, agus an Ceann na Stíle de Dermot Kennedy, Roimhe Sin, Le Honest. Tá mé chun slán a rá libh anois a chuard le Kjol na Héireann le grúpa Deirbh Ennam Gurriers, le Howard an Deirbh Ennam Nobody's Coming to Save You, grúpa iontach is a thiad, agus beidh siad sin ag All Together Now chomá ag tús na míasa is a chuing. Agus an iad sin beidh siad dul ar Camcourt, timpeall na Húrpa mar sin seans gur beidh seo an uair déirí go bheith a gcuibh nuan deis a déirí na go bheith a gcuibh iad eiscint agus bhfuilín go mór is sin a dhéanamh. Tá sula gom gur haan clár an lé a nóh libh agus beidh mé libh ríis tomorrow chun a bhí an lé raig.
1: Or
0: Punk Aye.
1: Radio Reroll.

háde agus fáilte is deacanéis go rithim rirá lumsa Jade chun is a támid déir dúnatá ann agus cinnte sin gúlmuid nach mór ag an deire seachtainna. Ar anseinliste ag gom dí tá ceolna hÉireann. Ó Caci Kid agus Chameleon an ceol is Jenny. Dar nó beag an ceol trí gaeilge mar a bhíonn chula lá an seo ar an air ó Kneecap. Agus beag an Sam Fender agus Olivia Dean agus éacht faoi le buint amach acu leis an traction. Tuair mé an tolas ar fad dibh ar ball. A glig dom tiscar leis an glór anois le ceol dousa na hÉireann. Bhí clár ceol aisling ar siúl ag a 8 clog ithe a réir agus I a chur tús le slitán ar an air a dhéanamh ag dúrag isteach ar ceol na hÉireann agus chosí an tearan seo mar chuid an seinliste agus tá mé chuna chur ar siúl díobhanéis ó Kaylee Noble agus Silicone le ar an Nirvana Come and See. All you radio.

tá sé bra tólí a chur áis is an seo sa studio. Is dócha goúmse sin cach ileláir ach tá sé cóta nílim sé dahir tá grúi grú arm agus bíim sé stracail gigh generalálta leis an sé, yes, ach leis an aimimse.

fashion film atá ag teachtamach ar an gahar lá is fihid din bhí seo. Seo seach an album ar a Charlie XCX agus beic si ag díru isteach ar téimí ceol fashion agus gan aníocht agus í ag ligandlí hain a bheitsánathe sa fró sé sílam ón méid atá cloiste gom uhí is na aglaibh atá déintear cé scoil mar sin. So ag súil go mór leis an album seo agus tá cinnte go mbeidh léirmheas ar fáil ar chuna choltóir. An cé track eile atá agam díobh ar an gláir na cean ó Olivia Dean agus Sam Fender agus tá si tééis curiocht gaunda a bhaint amach leis an airán seo. Le sé seach den dé caite ag an airán ag bar na gáirteacha. So sé an single is hasanach is fuide tá lena sin a dhéanamh agus tá si tééis an curiocht bhaint ó wet agus an single acu Love Is All Around ó 1994 agus bhí sé sin mar an géine ag Brian Adams Everything I Do For You. So tá siad níos fuide ag bar na cártacha ná an dá airán sin. So bala dhéarb siadm go sé tilte anna airán agus tá sé go hálan ar fad tá mé chuna chasa díobhanis aithna glí ar fad ar an airán seo. Seo cúbh réimíonn.

0: Of Aaron on Shane, Darvanum hit the wall. That's Sasha Gay Shocknum Jade, Air Rim Rira and New. Murder of Shisha Earl Squib, Gus Masha Gawil Shisha Earl Squib, Gamalesh Gil. Ok, Tha Gracie Abrams Kiltor, Exhinamok, Le, Paul Meskel, and Tashdor Aaronok. Tha Drifor, Og, Egg Paul, Darvanum, Nell. Agus bíon Nell a cheannam a gwein air on air an seo ar Rádio Rírá. Gaminic is ciúltóir atá inte, ciúltóir ildánach le glóir, álan, séif. Tá si just go híban ar fád bheith ag éisteach le hí. Agus tá single nua seolta aici. Mhéis segue in a bhan sin idir Gracie Abrams go Nell Meascal an seo. Ag tá single nua seolta ag Nell an teachtain seo d'ar bhanam Settles. Tá sé go hálan ar fad, bíonn sé ag dúirú isteach ar na Jackrock dia bhainean le bheith ag gadra fadraíon, agus bheith ag taisteal a do fórtaí a eiscint, tá mé chun é a chasad íomhan is ar an air. Ceol uair nua ó Nell Meascal ar an d'ar bhanam Settles.
1: Ceol uair nua na hÉir, i Rádio Rírá.

0: Erlina, Ar Bahán agus ar DAB Radio Rerá.
1: Fáte a ráisteach go rithim rirá a charide lumsa dé a bhíns ar an air a dogadína cethir dé an seo ar orpunca í ar DAB agus ar an app. Tá méid gan blasín a thuirtíomh den ceol atá ag James Shannon ar an mixtape níos déanaí an ané a clog tá níon siimeach go mór leis. So tá bíomh an siimeach ar an nálaga gom díomh. Kiol o James Shannon agus imlay fresh and kiol or nua. Octastine wem shiva spraga egan cade mascon ella. Biron chapel round even ish le hot to go.
0: Ready. Three roll.

Mid arise, Phoebe Bridgers agus Lost Boys single or nua eshehe le ake le dani an antokalesh agus kosasigul she filter ash Aaron Gill vi tamalan shin and nakrav rudderbe in eshin tike ak tamadarash mar luig me. Togin Phoebe Bridgers an inspired dum mar gwene is even am kiawal dar noi beam she ag scrive agus e kasa me hain an shoot an shoot agus shasin Phoebe Bridgers am ak cool mar ke anjana man na is ildani e dave scrive nor dugs lyricy mar shin e tashi an a chlishta sna lyricy ak a horre Bana ella ach yasna mak a dum na bana og a loom shugaminig an shoot an air Florence Road, Grúpa mná óga ó Cilván tána tá antub. Hánaí sí le céile ar scoil. Agus bhí cibla fíte an feicthe agam dóibh ag casa ag na seónna talna ar scoil agus scoilúir mar sin ach an níos tá siad thuis pléasca amach ar an bhóid. Go mór anara ar thub ar lína a go háirithe. Bhí siad mar hacíocht ag Olivia Rodrigo an nuri. Sambar coma. Bhí siad ar hamcourt le Wolf Alice. So tá an iritin buinte amach a cub agus is brálam é a eiscint. Tá mé chun beag an Florence Road a chasa díbhanis le Bad Bunny ar an malach cumála ceol ó nua ó maio. Seo cúbhanis á fo Florence Road, Rabbit Can't Swim.

0: chuirt a bin dúlamán le thuirtain roibh a chulamid Iris leis na Google Dolls agus The Cure le Olivia Rodrigo tá sé bheith géist a chlumsa cuan an seo Radio Rira be man seo go dtíonn sé chlog thuirtain an bhanna go Joe iad siúd gogi éistí leis an album a d'eisí siad an bhliain se cáte is mar is fio dhéana cinn tana matair sílam thuirtain an tana matair ach an album agus tá bheith súil go bór le níos mó ceol a chluis le web glua a tíocht níos an seo Rira chuirt a bhéal bim géisteach le Frank Ocean glua agus le Begani Taylor Swift a chuir a géadil siúst tá méh seine a gúil nuocht an teol a léamh chuin.
1: Seo pap nuocht a Radio Rira.
2: Dí a íomh is mi se méh agus seo chugamh an gig nuach is déine. Is iad thout a gaol an pod créile gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei thout a gaol ag dul ar sáte ar an 8 lá de mhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio Rira.

agus fóte arás go hit 30 na hÉireann lom sa Louise Cantlin. An tachtain seo maras goná bheith mu de cór of síos na trucha tún is mó sa tír. Tosnú anna go bunar gortha give her a trucha.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Shaw. Hit 30 in a Héireann.
1: Pop nuach ar Radio Rerock.
2: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is flusclí sa lá a nniu sexy taig. Mas aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte, titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthe chúrchaí ar an éinú lá is trucha. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerock.
0: Radio.

0: Ciúil is déanaine ó Sky nu man an sin a chairide a nacht ar ciúil na hithe mina gcuibh Man of the House agus tugann sé sin ón EP nua atá seolta ag Sky Newman dar bhadam SE9 is as London thar has de Sky Newman agus sin an trácht atá an úsáid a cé leis an anam sin SE9 an cód puist dá an scéal roimh sin bhí Raven le né ag an díobh le Saturday night ní smó ciúil nua an sin agus chuir méid tús leis an mascán le Audrey Hobart agus Sumi agus tá an seoir acu ag casa le linna féile ag a Picnic Lectrach ag deire bhí lúnasa ag súil go mór leis. Ar bhaidh le anois go níos mó ceol nua an seo ar na airthanta ana le hé Lucy Dacus, Maverick Saber ach seo cuh role model le Joy.
1: Ar líne, ar do ghuthán,
2: agus ar DAB sa chár.
3: Radio Reraw.

Steve Lacy agus SZA air on traction. Darvanam, is it cool? An seo ar chiúil na hithe anocht. Beidh sé sin le cloisean ar album nua Steve Lacy. Darvanam, oh yeah? Cura ceiste? Agus beidh sé sin ag teacht amach ar an ina seo. Scioppí galóir. Roimh sin bhí ar an uair nua ag am díobh ó Beyoncé. Nú Beyoncé mar gléidir orthu ar Beyoncé Wallia. Bhí mé ag tráin a gceist i Jack Dorna ar sanna chláthanachta agus bhí fear áitiúil á Rochtal agus bhí ceist an faoi Beyoncé sílam an cheist a bhí ann nó cé a scríomh an talbum Lemonade d'ar nóí Beyoncé atá ann ach nuair bhí sé ag léamh na freagraí amach d'ar sé Beyoncé agus sin an tain rud scuiníam ar chuile uair léimse Beyoncé Osord, Beyoncé, Harve Ernock, agus ag Tuzan Vascon, Kamaleshka, V Morgana, agam Dive, Let's Sidekick, on Al

Mary Wallopers, Crowns of England. Kiol or nua agus beicht sin a cluisteann d'ar album nua sacup darbhanam Paddy Wackery agus sa sin ag teacht amach I bhí an bhean fuar ar an ochtú lá déag. Roimh sin bhí David Keenan ag um díobh le World of Refuge. Tá sé beicht seach le kiol na hithe lumsa jade ar or punca I ar DAB agus ar an app Radio Reroll le kiol gan stud. Ag achrú Sean Rí anois ó ceol tíre go ceol go rach ceol fiú a go háirithe rach ceol na mán. Óna leid Violet Grohl agus Bia Badoobie a go fanaigh mé an seo in éireann den gaytrack ar a laghad. Seo ciúh ceol óir nua ó Shark School banna na Galibhe le Don't Trust a Man.

Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.